Eżis semija, bonġu u winsen milkom, jina Martis Karwana nil-għakom għadnisjata program ta' muzika Maltija, il-ħna Maltin, kanzunetti minn artisti Maltin, dan il-program jixxandar kun artħad bejn laxa u l-ħdax ta' filodu. Nittamal il-muzika li għandi preparata għalikom sert kun għal-gosti ta'kom, bdejna l-program bil-vuċi sabiħa ta' reġina tal-muzika Maltija, il-vuċi ta' Mary Spiteri u l-kanzunetta Ferm sabiħa ħaddemin, ser inkomplu il-program issa b'kanzunetta Xejn inqas sabiħa u mill-grup The Tramps, il-kanzunetta Xemx.

Emmek smajna l-vuċi ta' Dominic Grech u l-grupp The Tramps u l-kanzunetta Xemx, klim emmek verament sabiħ f'dik il-kanzunetta u issa l-vuċi ta' Georgina flimkien Marinato Mikallef u Itla ja Xemx. Inkomplu mela l-lum verament kanzunetti sbiħ għandi għalikom nittamaw illi għandkom il-ħin tisimaw din is-sija ta' mużika Maltija.

ħafna ħafna mużika sabiħa, żewġ vuċijiet verament bellezza, il-vuċijiet ta' Renato Mikallef u Giorgina, u hemmhekk smajna dik il-kanzunetta verament sabiħa it-tlaja xemx. Issa ngħaddu wkoll għal vuċi oħra illi jiena ngħidha li hija togħġobni ħafna l-mużika tiegħu, il-mużika ta' Joe Kutajjar. Kanzunetta illi jġib l-isem Ftakar.

U issa ser insemmalkom kanzunetta minn żewġ vuċijiet oħra verament magħrufa u maħbubin mal-Maltin kollha sewa dawk ta' Malta u dawk barra minn Xtut Malta u hekk qed nirreferi għal vuċi ta' Franz Baldacchino magħruf bħala l-Budaj u Priscilla Psajla, mużika ta' Priscilla Psajla u jkantaw Priscilla u l-Budaj tissimgħu tis-saħħar.

Eddin fil-kumpanija tiegħi Martes Caruana u l-programm ta' mużika Maltija, programm li jexxandar kun artaħat mill-istudio ta' 2GLF li jinsab fil-Belt ta' Liverpool, dan l-istazzjon huwa stazzjon tal-radju tal-komunità. U aħna l-Maltin xxurt jagħti ħafna illi għandna saatejn ta' programmi li huma dedikati għalina l-Maltin, għall-komunità Maltija, dan il-programmi jinsabu ukoll on demand. Għalhekk tistgħu issibuhom billi żżuru l-website tal-istazzjon www.893fm2glf. Imbagħad itmorru on demand u hemmhekk għandkom issibu il-programmi kollha illi jixxandru fuq dan l-istazzjon. Mela naturalment fitxu Maltese Voices u għażlu il-programm li tixtiequ tisimgħu. Dan il-programmi qegħdin hemm għalikom aktar ma tisimgħuhom, aktar aħna ikonna ratings tal-istazzjon u aktar ikonna ċans iwaslulkom aktar programmi bħal dawn għalina il-Maltin. Se nisimgħu issa kanzunetta mill-vuċi ta' David Azzopardi u waħdek qatt din il-kanzunetta se niddedika b'mod speċjali għalikom is-semmija illi qegħdin tinsabu xi ftit waħedkom jew tħossukom xi ftit waħedkom, però waħedkom intom qatt għaliex nerfgħu ħsibijietna l fuq u hemmhekk il-mulej dejjem magħna. Però ukoll għandna din il-mużika sabiħa kif għandi kif qedtilkom dejjem on demand għalhekk fiċċuha u issimgħuha. U aħna nkunu hemmhekk inżommulkom kumpanija b'din il-mużika tant u tant sabiħa. Il-vuċi ta' David Azzopardi waħdek qatt.

Vuċi ta' Fredi Castelletti ser insammalkom il-kanzunetta, trit kanzunetta, ed jintisim il-program ta' Muzika Maltija, program minn il-ħna Maltin. Din il-kanzunetta b'mod speċjali għal dawk is-semier li tqajt magħhom ftitilu għaluli kemm immissjaw il-program ta' din it-tip ta' mużika, mużika ta' żmien li modi isimgħuha ftit.

U fil-waqt nittama li l-kanzunetti li edha indoq il-kom edin ikunu għal-gosti ta'kom u wasalna propju ment ftit aktar min-nofs il-program għalhekk inkomplu b'aktar mużika u nikkonfondi li ma naqbad indoq skemmaw mużika sabiħa verament għandna artisti bravi Maltin, talent enormi tal-kanzunetta Maltija mela. Semmalkom issa vuċi aktar reċenti u kanzunetta aktar reċenti biex noltu l-gosti ta' kulħadd. U l-vuċi ta' Fabrizio Faniello u l-kanzunetta Sal-aħħar.

Mill-vuċiet tal-grupp Cyclones smajna btala f'Malta u forsi għadkom ġejjin mill-btala f'Malta din is-sena u nittama li ħadtu gost dawk minnkom li kellkom ix-xorti tmorru tqattaw ftit vaganzi ġewwa l-Gżejjer Maltin u jiena nista' ngħid li tmur fejn tmur fid-dinja qatt ma tħossok daqshekk ferħan meta tara l-ajruplan nieżel fuq il-Gżejjer Maltin u dik ix-xi ħaġa li dejjem tiġbidna lura lejn art twelidna. Il-Gżejjer Maltin. Inkomplu b'aktar mużika qegħdin fil-kumpanija tiegħi Martes Caruana u l-programm ta' Il-Ħna Maltin. Għandi rikom issa l-vuċi ta' Edwin Galia u fejn titħol l-imħabba.

ser nsemmalkom verżjoni tal-kanzunetta Warda fi ġnien. Din il-kanzunetta l-oriġinali hija ta' Tony Gauci, però is-sound tagħha ma huwiex b'saħħtu biżejjed, allura ser nsemmalkom il-verżjoni li xandret fil-festival Musika interpretata minn Jason Sherry u Victorio Gauci u arranġamenti mużikali ta' Joe Brown. Isimawa kemm sabiħa. Warda fi ġnien.

0: ġejjin.
1: Isissa mija kull bidu fi ħitmim u wasalna wkoll fi tmim tal-programm tagħna għal din il-ġimgħa. Nittama li l-mużika li wassaltilkom kienet għall-gosti tagħkom u nittama żammajtilkom kumpanija tajba matul din is-sija. Nagħmel appuntament magħkom għall-pallum ġimgħa fl-istess ħin filwaqt nixtieqilkom il-kumplament tal-ħaddit tajjeb u ġimgħa mill-aqwa. Ser inħallikom bil-grupp Kantera u parti mill-kanzunetta Tkun l-hawn għaddi insemmilkom.

0: Lodwa tajba zi simmija, jiena Miriam Frigiri, u natikom merħba fil-program tal-varjetà tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Maria De Carlo, flimkien mal-volentira oħra ta' tim ta' radio, għandhom xi artikli interessanti għalikom, u nitamaw li tgawdu din is-sija flimkien. Pas-soltu nibdew bil-sib spirituali, u llum se nisimgħu minn Diaknu Malti Awstraljan, il-Reverendu Roderick Perotta, mill-parroċċa ta' Sacred Heart for Mount Druitt South.
1: Ksib għas-sitta wxrin ħadd matul is-sena. Kemm kliem u paroli fil-ħajja, għandikom ftit ċifri. Aħna l-bled min nitkellmu bir-rata ta' 160 kelma fil-minuta. Din ir-rata f'sija diskussjoni fuq ir-radju jew fuq it-television jingħadu madwar 10,000 kelma. Imma qatt ħsibt li hemm differenza tremenda bejn kliem u paroli fil-Bibja fija iktar minn 800,000 kelma, imma nsejħula il-kelma talla u mhux il-kliem ta' Alla, għax Alla kelma waħda għandu, mhuwiex Alla tal-paroli, imma Alla tal-kelma u din il-kelma saret bniedem. Aħna l-bnedmin imparlaw ħafna, għax daqqa ngħidu iva li tfisser le, u daqqa ngħidu le li tfisser iva. Tat-tafal aħna u mhux tal-blat, ix-xewqa t-tajba fina qegħdin, għax fina hemm jammar l-ispirtu tal-la. Alla hekk ħalaqna x'bija tiegħu. Jiġifieri ħlejjiet kapaċi nħobbu bħal ma jħobbu. Dan hu l-aktar teżor li jagħmlilna tassew bnedmin. Imma dan it-teżor jinsab f'ġarar tal-fuħħar li sbieħ kemm tridhom imma dajfin u fraġli jekk taqbadhom u tolqothom jew inkella jaqgħu jisiru frak u l-biża nitfarku iwerwirna. Għalhekk nibżgħu mill-lebusija tar-realtà. Nippreferu nibqgħu ngħixu fid-dinja tal-paroli, tax-xewqat, tar-reżoluzzjonijiet, tal-argumenti u diskussjonijiet biex ma ngħaddux mill-kliem għall-ibes għall-fatti. Nippreferu l-ħsejjes u ċ-ċerimonji biex kliemna jidher sabiħ u aħna nidru sbieħ. Inħobbok nirrispettak tul ħajti kollha. Hekk nistqarru meta niżżewġu quddiem ir-ritratti u tal-videos li bsin sabiħhom dawrin bil-ħbieb jidhkulna. Tant, fjuri, karozzi tal-lussu, riċivimenti li ibatlulna il-but. Ngħid il-verità, il-verità sħiħa u xejn ħlief il-verità. Hekk jixidli Alla, hekk niġdu fil-qrati u nbusu l-Bibja u s-salib fil-waqt li Alla biss ikun jaf x'qed inħawdu u nawġu minn taħt biex nattu il-fatti u nħarsu l-interessi tagħna. Il-wediet namluhom, il-kuntratti niffirmawkom, il-kliem sabiħ ngħiduh, imma l-fatti x'ikunu. X'jiġri minn dawk il-wediet Kristu qalilna, ikun il-kliem tagħkom iva, iva u le, dak li hu aktar minn hekk ġej mill-ħażen. Din ma kienitx predika biss, din kienet ħajtu stess. Ġesu Kristu ma kienx iva u le, fih kien hemm l-iva waħida, jgħid San Pawl. Ġesu u l-pont li jaqsam il-baħar li hemm bejn il-kliem u l-fratti. Mela hija nsaqsu lilna nfusna llum. Lest timxi fuq dan il-pont tal-fatti jew tippreferi tereq fil-baħar tal-paroli. Kunu mberkin.

0: Emek Smaina Alish Idawar Witchik Min David Etzapardi.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address, mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkuntattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231 2133.
3: Insellem is-semija kollha, jiena Maria De Carlo u llum se nkomplu bis-segment ta' ħaġa moħġaġa taħbil il-moħħ biex insibu risposta għal din ir-rima li ġejja ara taqtawix tal-lum tajtek.
4: Iħokkuni u jalluni u hemm min iħobni ngħid sakejk jagħmlu tat-toma tiegħi u ma nafx li jgħadu ġej. Ħanarġa' ngħidha tajtek. Iħokkuni u jalluni u hemm min iħobni ngħid sakejk jagħmlu tat-toma tiegħi u ma nafx li jgħadu ġej. Mela, ibqgħu magħna f'din ix-xandira biex fl-aħħar ta' dan il-programm nagħtukom ir-risposta bħas-soltu u biex taraw ġibtu wix tajjeb. Ok, llum qed inħossni ġeneruża ħantikom ħiel din hija ħaxixa. Inħalli f'idejkom. Mela sakemm naġgħu niltaqgħu fl-aħħar ta' dan il-programm bir-risposta.
0: Grazzi Marija. Mary Muscat issa se taqra poeżija u storja dwar il-festi.
5: Insellem lis-semmija kollha. Hawnhekk sejra nwassilkom żewġ poeżiji ħelwin li żgur sejrin iġibulna nostalġiji sbieħ. L-ewwel poeżija hija ta' Trevor Zara u jisima Il-Festa. Dalwaqt il-festa tasal fil-pjazza bdew jarmaw, kolonni kbar u arbli ġa bdew jippreparaw u jżejnu b'ħafna bnadar iperpru ma' kull rieħ bil-bozzozzu bil-lampi it-toroq kollha żbieħ. Imbagħad fuq il-kolonni itellgħu anġli kbar bil-ġwienaħ kuluriti bħaddejhom ħomor nar. U dakinhar tal-festa x'kien jgħaddi l-marċidur inferxu ħafna karti inqas sa kull kulur. Imbagħad il-purċissjoni bil-vara kollha mżejna, il-qassisin bix-xema il-kol jgħaddu minn ħdejna. U fl-aħħar il-mortali kollha dija spararu sufarelli, bombi u muskitterija. Xi ġmiel il-festa tagħna, żgur l-isbaħ li qatt rajt, kemm nikol pasti u ħelu, kannoli u

0: bajt u jiġu t-sijiet kolla ninġabru l-kol ferħana. Evviva dil-ġurnata, evviva l-festa tagħna. U wara li smajna dik il-poezija ferm sabiħa fejn ħaditna sal-festa, inkomplu issa fuq l-istess tema u t-tieni poezija hija miktuba mill-poetessa Mary Majlaq fejn sejra tgħidilna u naraw kif Toninu mar il-festa. Toninu mar il-festa bil-poni ġdid li xtraw. Kien hemm folla u bandiri u banet jibmarċjaw. Kemm xtara luminati, pastizzi u qassatat, il-flus tal-karuss nefaq u bajt pastiw ġelat. U l-għada ma mar skola, Toninu għammarit, kil wis huwa millu d-deni, u hekk tgħallem jiekol ftit. U issa wara dawk iż-żewġ poeżiji ħelwin dwar il-festa, sejra naqralkom storja ċkejkna fejn kulħadd jaf x'jiġri l-għadda tal-festa, kulħadd u majjin u ħadd ma jkollu aptit jagħmel xejn. L-għada tal-festa. Qum salf għax sarlek il-ħin għall-iskola, imma salvu kien għajjin wisq u ma falaħx qum dakinhar. Ommu ġiet ħdeħ kemm il-darba u resqet fejn is-sodda u tajatlu imma kien kollu għal xejn. Ħalli ħjorqod, qalet sa fl-aħħar, u warbet minn ħdejh. Għax kif nafu l-għada tal-festa ħadd ma jkollu aptit iqum mis-sodda, salvu kien iħobba wisq il-festa tar-raħal. Sa minn ġranet qabel kont taraħ jirsisti u jmittidu, issa f'ħaġa u issa f'oħra. Daqqa jżejjen it-toroq bil-bandiri u l-festuni u daqqa jarma l-palk tal-banda. Waqt il-marċ kien iħobb jarfa xi standard. U x'kien toħroġ il-purċissjoni kien jitla fuq il-kamp nar, idoqq il-qniepen jew jitfa' l-karti rqaq fuq l-istatwa. Salvu kien iħobb mhux ftit in-nar, kemm dak tal-art kif ukoll dak tal-ajru. Ma kienx jaħsibha darbtejn biex imur jagħti daqqa tit biex iġorru l-murtali u l-musketterija. Lil dawk li kienu jaħdmu n-nar kien jaħdilhom rashom biex iħalluh jixel xi raddina jew xi ċikċi foku tal-ejlit il-festa. L-għada tal-festa kien ikun għajjin wisq, għalhekk kien x'aktar x'jibqa' rieqed dakinhar u skola ma jmur xejn. Il-festa kien iħobba ħafna u dejjem ħasem, imma l-għada ħej kien iħossu wisq għajjin.
1: Grazzi Mary. Ħalli nagħtu ħarsa issa lejn il-festi li qed jiġu ċċelebrati f'Malta llum hemm tnejn biss. Il-Stigmata ta' San Franġisk ta' Assisi, il-Marsa u l-Madonna tal-Mellieħa f'Mellieħa. U issa biex nitlu ftit fl-atmosfera tal-festi, ejjew nisimgħu lill-qagħda mużikali imperjali id-doqq lill-Madonna tal-Mellieħa.

0: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
1: 89.3 2GLF.
2: In moro issa ar rokna kulturali, fejnse nisimaw episodju ta' il-sienna, edukazzjoni, bit-titlu Dimek u t-tallim tal-lingwi.
3: L-arfin tal-lingwi huwa essenzjali għax jiftilna triq għall-arfin ta' suġġetti oħra. Din ir-realtà għarfuha bosta ħassiba. Fostom Mikel Anton Vassalli, Manuel Dimek u Dun George Preka. F'din ir-rokna niltaqgħu mal-edukatur Mario Cardona sabiex insiru nafu lil Dimek bħala għallim tal-lingwi.
4: Manuel Dimek li affaxxinani dwar huwa kif daħal fil-ħabs bħala tista' tgħid żagħżugħ illi kien falla f'kollox fil-ħajja, ġifieri qatt ma daq l-iskola, ġie minn familja fqira, missieru kien miet, ommu kellha vera titħabad biex tipprova trabbi lilu lil-ħutu, kien diħel uħreġ il-ħabs fuq petty crime u fl-aħħar kien involut fiqtil u spiċċa kellu jagħmel snin twal il-ħabs li impressjonani kif ħareġ minn ħabs mibdul u proprju waħda mill-affarijiet li rnexxu li jagħmel kemm dam il-ħabs kien illi tgħallem il-Malti, l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż, xi ftit Spanjol, xi ftit Ġermaniż, xi ftit Russu, donnu affixxena ruħu bil-lingwi. U li hu interessanti illi għalih il-lingwa ma kinux ta' interess intrinsiku biss, imma kien jara fihom l-għodda biex wieħed jikseb id-dawl. U kien il-ħin kollu kellu din il-metafora fil-kitbit tiegħu, il-metafora tad-dawl. Għalih il-lingwi kienu l-mod kif seta jikseb id-dawl, jiġri dak it-tarif illi kellu bżonn biex hu joħroġ mis-sitwazzjoni tiegħu ta' bniedem maħqur u oppress u jsib bniedem ħieles u mhux biss ħieles imma li kapaċi jaħdem għall-ħelsien tal-Maltin l-oħra li hu kien daq u għex il-faqar u l-oppressjoni li huma kienu qegħdin jgħixu fiha. Ġiri għalih il-lingwi kienu mod kif wieħed seta' jikseb dak it-tarif meħtieġ biex jikseb il-ħelsin personali u l-ħelsin kollettiv ta' Malta illi fi żmienu kienet kolonja Angliża. Meta ħareġ mill-ħabs kif anke jgħid kemm Henry Frendo u kemm Mark Montebello u rid ikun his own man, rid jiddependi fuq ix-xogħol ta' jdeh. U għalax xi jkoll billi proprju ddedika ruħu għat-tagħlim tal-lingwi. Beda juża anke it-titlu tal-Professur Dimek, ġifieri l-għallim Dimek, u kien jaqla xi jkoll proprju billi għallem il-lingwi l-itfall, il-kbar, skola ta' flaxija l-kbar għal min jaħdem tard. U għalih kien il-mod kif dak illi nnexxulu jiksepu bit-talim tal-lingwi jgħaddi ħadd ieħor, ġiri mat-talim tal-lingwi qed jgħaddi l-ħin kollu l-idea li inti għandek tkun bniedem li tirrispetta lilek innifsek u li għandek tippretendi li tkun bniedem ħieles u tkun trattat bħal kull bniedem ieħor u xejn ninqas minn ħadd ieħor. Dimek kien isostni l-unika mod kif il-poplu Malti jifdilu nnifsu kien permezz tat-tagħlim u kien iddedika ruħu għat-tagħlim tal-adulti. B'diversi modi, kemm billi għallem il-lingwi fid-dar tiegħu jew fil-post li kellu fil-belt, imma anke billi jgħin lill-Maltin jorganizzaw ruħhom. U allura waqqaf ix-xirka tal-imdawlin li mbagħad wara saret ix-xirka Maltija li skop tagħha kien wieħed pedagogiku. Jiġifieri lill-Maltin l-adulti jitgħallmu billi jorganizzaw ruħhom u jieħdu azzjoni. Jiġifieri it-tagħlim u l-azzjoni jsiru ħaġa waħda dik li mbagħad frejra beda jsejħel għall-praxis, il-prassi. Jiġifieri jirriflettu fuq id-dinja ta' madwarhom u allura jieħdu konoxxenza tas-sitwazzjoni tagħhom bħala nies li huma kolonizzati, maħqurin imċaħdin mid-drittijiet tagħhom il-riflessjoni twassalhom għall-azzjoni u l-azzjoni terġa' twassalhom għar-riflessjoni u dak kien il-mod kif anke permezz tal-azzjoni politika u l-organizzazzjoni politika il-Maltin tasminu setgħu jitgħallmu kif isiru nies aħjar. Fi żmienna wkoll għad għandna nies illi huma imxaħdem mid-drittijiet tagħhom, nies illi huma vulnerabbli, nies illi jgħixu fil-periferija tas-soċjetà u dawn ukoll qatt għandhom bżonn illi jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom u kważi jgħidu biex jinstemgħu biex jiġu stmati ta' bnedmin bħal bnedmin l-oħra kollha. U allura il-pedagoġija ta' dem hekk għadha relevanti anke llum għax anke dawn in-nies anke llum fi żmienna għandhom id-dritt li jiġu meqjusa bħala umani, bħala bnedmin u bħala nies illi għandhom drittijiet daqs kull persuna oħra. Irrelevanti mill-kulur tal-ġilda tiegħek, mill-lingwa li titkellem, mis-sess, mill-ġeneru tiegħek. Jekk inħarsu madwarna naraw diversi kategoriji ta' nies illi għandhom bżonn illi jiġġieldu biex jiksbu d-dawl, biex jiksbu l-ħelsien, biex jiksbu d-drittijiet tagħhom umani.
3: Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lill-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.
2: Issa mis-sit ta' Il-Sin Pajjiżi se nisimgħu l-leġenda tradizzjonali Maltija mill-Gżira Għawċija. Il-Madonna taż-żejt.
5: Lejn birbuba, in-nies ftit li xejn kienet tersaq. Dawk li nħawi kienu l-bot, u l-modija lejhom twila u kollha xkiel u saram. Hemm bil-kemm kun tara ruħ stajt toqtol u titfin. U lat tal-oro f'lawn u lem kont toddhom fuq subajk. Forfa minn dawn kien joqgħod tifel marradi. Aktar fis-sodda milli fuq saqajh. Darba f'jum xemxi tas-sajf, qam qisu qatt ma kellu xejn. Ommu ridet ittir bil-ferħ u ħadithu magħha fuq il-qija fl-għalqa li kellhom fuq ir-rieħ tawet il-kbir. Kemm qabeż ogħla fuq l-għandar, qatt ma kien mar f'dak il-beraħ, siġar kbar u sar, wart aħmar u isfar, għasafar itiru. Kemm kien sabiħ dak il-bar blajis, missieru taħ f'idejh ir-riedni tal-ħmara. U ommu ferħana għadet ħares leħ jidres. Kemm kienet kuntenta, ftit ittenni xi talba, f'qalba. Wara li kiel, qabad il-midra u qatt iderri. Qatt qabel ma kien ħass il-karfa mielsa tittajjar ma' wiċċu. U f'dik iż-ziffa ħelwa kien qisu qiegħed fil-ġenna. Għal aktar minn siegħa it-tifel baqa' f'dik il-għalqa jilab u jinbex il-ħmara bit-tibin. Ma' nżul ix-xemx imma ejja. U intela, iżdaq l-għomu, u laqqas missieru ma tawkas, ma kienetx l-ewwel darba, li wara li kien joqgħod jilab imur jimtett u jistrieħ, ma l-Ave Marija rifgħu mix-xogħol u sejħulu biex jirkeb fuq il-ħmara. It-tifel iżda ma tħarrikx u ma wġibx. Ommu inħasdet, ħadnitu magħha u telqu lura lejn id-dar pass aktar imaġġel mis-soltu. Il-missier jixbet il-quddiem minn ras il-bima. U l-om timbotta b'kem kella saħħa minn wara. Madonna tal-bed bil-ħnina, ħarisuli, m'għandix ħlifu, u mat-triq, tixer u tolfu. U d-dim in-niċċa li kien hemm f'tar fil-wiet, waqfu. Il-mara nxteħti tarkub tejgħu, Madonna reġgħet tal-bed, jekk inti tfejjaquli, nixellek kuljum imnara żejt. L-għada, it-tifel stejqer, u ftit jim wara fieq. U l-om kif kienet wiedet, Kull jum dit tinżel ħdejn in-niċċa u tixel iż-żejt lill-Madonna. Għaddit sena. U fuq għawdex waqa' għaks kbir. Xita m'għamilx. Iż-żebbuġ nixef u żejt ma kellu ħadd. Qalb il-mara jnafset u ma kienitx taf se taqbad tagħmel. Darba waħda waqt li kienet rieda ħolmut li rat il-Madonna. Mara twajba, qaltilha Madonna. Tas sewwiċ qalbek, żejt ikollok kemm trid. Mur fejn in-niċċa tiegħi, ħaffer fl-art bidejk, u meta joħroġ il-ħama, imla l-imnara u wiġel, Is li tiħu biss kemm teħtieġ. U żejt fl-imnara ma jonqos qatt. Il-mara fiċċa tagħmlet kif qaltilha l-Madonna fil-ħolma. Ħafret ħofra fl-art u minna beda ħieres maqut ħama qisu żejt iswed. Staġbet u beżed dik il-mara, imma ma naqsitx minn kelmeta u kuljum baqgħet timla minn dak iż-żejt u tixel l-imnara tal-wieda. Ix-xnija imma ġriet m'għawdex kollu. U n-nies marret biħġara biex tara u tixed dak il-miraklu. Kif edna fuq għawdex dik il-ħabta kien waqs kbir. U n-nies lanqas kellha għaxja tal-lejla. Il-ħateb kien naqas. U ma kellix la fuq xi xi ssajjar. U lanqas biex tixel djara. Bosta għalhekk ġrewwel taħt in-niċċa tal-Madonna. U flok talbu imlew ġarar fuq ġarar. Kemm felħu. U ma tgħux widen qatt id-dib. Ta' dik il-mara. Lejl wieħed, in-nixxija tal-ħama ħadet in-nar. Kulħadd werwer u daħal f'qos ortu. Sar ħafna talb, imma n-nar baqa' jaqbad u jħeġġeġ għall-bosta jiem. Meta fl-aħħar intefa', in-nixxija taż-żejt ma kienetx hemm aktar. Floka kien hemm biss ġmiet, ġebel u nixfa bla tmiem. In-nies tniktet u biex tpatti għar-reba tagħha, ħdejn in-niċċa bniet kappella. Teħx kem saru edi biex iżejnu l-artala u d-dim iġbija tal-Madonna iżda xejn ma kien jizbuq l-imnara ta' dik il-mara ma naqset qatt tixel lanqas wara li mietet minn nixxija taż-żejt iżda ma kien fadar xejn ħlief it-tifkira għax kuljum in-nies twajba ta' dawk l-inħawi baqgħu jixelu l-imnara ġbija ħajja u dejjiema tal-ozza u tal-imħabba. L-niesna minn dejjem kellhom lejn minnu matub u inqas ix-xorti għad minna.
0: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
1: 89.3 2GLF.
2: Jekk tridu tlestu pinna u karta, għandna xi avviżi u forsi tridu tiktbu xi dettalji. Il-Kumitat tal-Festa San Nikola qed jorganizza fira Maltija, The Big Traditional Fate. Il-ħadd 18 Ottubru fil-Good Shepherd Hall 130-136 Hyatts Road, Plumpton, mis-sija u nofs ta' wara nofsinhar. Se jkun hemm il-spinning wheel bil-premijiet u divertiment kant u daq mill-popolari Charlie Camilleri. Mill-kċina isibu ikel Malti għall-beħ bħal-ħobs biż-żejt, pastizzi, biskuttini, illuminati, te, kafe u affarijiet oħrajn. Se jkun hemm ġilat għat-tfal b'xejn. Tul u parking ikun ikoll b'xejn. Mela ejjew u ġibu l-familja u l-ħbieb tagħkom. Għal aktar informazzjoni ċemplu lill-President Emmanuel Villa fuq 0405-677-064 jew il-PRO Stella Villa fuq 0414-188-226. Narawkom hemm.
6: Lava Let Social Center ġo Blacktown ikun miftuħ kull nhar ta' ħamis minn filgħodu sa wara nofsinhar u kull sibt u l-ħadd filgħaxija għall-ikel u divertiment. Għal aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavalet.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02-9622-5847.
2: Għal dawk li jħobbu jilabu it-tombla, tistgħu tmorru il-Hamroon Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għal bingo kull nhar ta' ħadd, mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Kull min jixtri ktieb tal-bingo se jirċievi tazza kafe jew te b'xejn, kif ukoll biscuits jew cake. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391.
7: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jalmu l-Malti. Danu xogħol beħlas. L-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti miktub u mitkellem. Għal-aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547 o 419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
3: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Mariza Privitera fuq 04 14 863 1923.
8: Nixtieq nibda dan il-messaġġ billi nsellem l-ismija kollha. Jiena Annalisa Mut, il-Konsul Ġenerali ta' Malta ġewwa Sydney, ġurisdizzjoni fuq l-Istat ta' New South Wales. Jiena t-tim tiegħi fil-Konsulat qegħdin hawn biex nagħtukom l-appoġġ u s-servizzi konsulari meħtieġa. Dawn jinkludu fost l-oħrajn, passaporti Maltin, reġistrazzjoni jew ksib ta' ċittadinanza Maltija, firma ta' prokuri fejn l-individwu jiffirma prokura quddiem il-konslu, għajnuna dwar pensjonijiet Maltin u dokumenti uffiċjali minn Malta. Ikantkom xi mistoqsijiet jew tixtiequ tikkomunikaw magħna tistgħu tagħmlu appuntament billi ċemplu fuq 02-92-62-95-00 02-92-62-95-00. Il-ħinijiet tal-uffiċċju huma mit-tnejn sal-ġimgħa mid-9 ta' filgħodu sas-sija ta' nofsinhar u mis-2 ta' nofsinhar sal-erba'. Grazzi u nawguralkom il-ġurnata t-tajba.
2: Maria De Carlo se tkompli issa bis-sensiela dwar il-kunjomijiet Maltin.
9: Inselmilkom. Fis-sensiela ta' kunjomijiet li qed inġibulkom fuq dan il-programm, illum se nkomplu berba kunjomijiet ewlenin Maltin oħra. U xi tarif fuq kull wieħed. Illum se nitkellmu fuq il-kunjomijiet Sammut, Gatt, Gawċi u Debono. Nibdew b'Sammut, is-siket. Sammut huwa kunjom semitiku, wieħed mill-madwar 50 kunjom ta' oriġini Arbija li minkejja li huma minoranza ta' kunjomijiet Maltin, kull wieħed minnhom jinġar minn numru kbir ħafna ta' familji. Skont id-dokument akademiku ta' Mario Kassar, Sammut ġej mill-isem personali Arbi Samit li jfisser taċitu minn Samt, silenzju. Id-dizzjonarju tal-ismijiet tal-familji Amerikani jagħtu l-istess serq minn isem personali jew laqam ibbażat fuq l-Arbi Samut. Fl-oriġini kien laqam għal persuna kwieta, riservata jew sikta. M'hemm l-ebda suġġeriment li Sammut Maltin jinżlu minn figura bħal din, iżda hija tfakkira ta' kemm hu profond l-istrat lingwistiku Arbi fil-kunjomijiet Maltin. Oqgħod attent għall-etimoloġija folkloristika hawnhekk, sit ġenjoloġiku popolari jsostni li Sammut ġej minn kelma Arbija għal protettur jew gwardjan. U li Sammuz kienu kavallieri u gwerriera rispettati sew li defendew lill-Malta. L-istudju ta' dan il-kunjom huwa ċar u konsistenti. Sammut tfisser sempliċement dak siket. U ngħaddu għall-kunjom Gatt, il-qattus. Gatt huwa klassifikat minn Kassar bħala kunjom mhux semitiku. Fi kliemu Gatt għal gatto jew gatti. Jiġifieri mit-Taljan jew Siċiljan gatto, attus. Bħala kunjom kien jibda bħala laqam, forsi għal xi ħadd ħafif u fuq tiegħu, indipendenti jew b'xi mod simili għal attus, tip komuni ħafna ta' formazzjoni ta' kunjomijiet medjevali madwar l-Italja u s-Qallija, derivazzjoni alternattiva torbtu mal-isem personali femminili Agata, li minnu Gatt jista' jkun forma maqtuha. Bħala kunjom Malti, Gatt m'għandux jiġi konfuż mal-kunjom Skoċċiż u Ġermaniż mhux relatat Gatt li għandu oriġini kompletament separati fil-Ġermaniż u li nofsani u Ingliż nofsani. Naddu għal Gawċi, Gawċi, Lawċi. Gawċi huwa wieħed mill-konjomijiet l-aktar sodisfaċenti biex tispjegaħ għaliex l-etimoloġija l-aktar awtorevoli tiegħu hija wkoll l-aktar sempliċi tagħha. Skont il-professur Joseph Aquilina, l-ispeċjalista ewlieni ta' Malta fl-etimoloġija Maltija, Gawċi hija formazzjoni oriġinali Maltija li tfisser Awċi, persuna minn Għawdex. Il-kunjom beda bħala laqam moti lill-Awċin li kienu jgħixu jew jaħdmu fil-gżira ewlenija ta' Malta. L-isem Malti għal Awċi huwa Għawdex u Awċi huwa l-aġġettiv. Id-dizzjonarju tal-ismijiet tal-familji Amerikani għandu opinjoni kemmxejn differenti fejn jissuġġerixxi li l-kunjom oriġina fl-Italja, ifjorixxa f'Malta u nfirex minn Malta għar-Renju Unit, l-Istati Uniti, il-Kanada u l-Awstralja mad-dajaspora Maltija. Gawċi huwa kunjom antik irreġistrat fir-reġistru tal-Milizzja ta' madwar l-1417 sa l-1417. Dawk li kellhom l-isem storikament jinkludu waħda mill-familji nobli ta' Malta li kellhom it-titlu ta' Markiż ta' Għajn Għawwid. U fl-aħħar nett tal-lum ngħaddu għal De Bono, ir-raġel it-tajjeb. De Bono huwa klassifikat bħala kunjom ta' estrazzjoni Ewropea Taljana. Jidderiva b'mod trasparenti mit-Taljan De Buono tat-tajjeb, mill-Latin bonus tajjeb, bħala kunjom beda bħala laqam it-tajjeb, iben ir-raġel it-tajjeb jew discendent ta' xi ħadd li ismu personali jew bismu kien Bono jew Bonus. Il-kostruzzjoni hija identika għal familja sħiħa ta' kunjomijiet Taljani mibnija fuq Bono, Buono, Boni, Bonello, Bonelli, Bonaccio u ħafna oħrajn. Il-prefiss de huwa l-prepożizzjoni Taljana u Latina ta' li tindika discendenza jew appartenenza, element standard medjevali li jifforma kunjomijiet. Għalhekk De Bono huwa mifhum l-aħjar bħala iben jew discendent ta' raġel it-tajjeb. Huwa wieħed minn grupp sostanzjali ta' kunjomijiet De f'Malta, bħal De Bono, De Brinca, De Gabriele, De Giorgio, De Manuele, De Micoli u ħafna oħrajn li jirriflettu tradizzjoni patronomika Taljana u sqalija. Allum fuwaw sakemm inkomplu darb'oħra b'xi kunjomijiet oħra forsi jkun tiegħek. Ibqgħu isimgħu. Grazzi, insemmilkom.
2: Dr. Frank Farrugia issa minn il-paġna ta' Strada Rjali se jagħti xi parieri dwar l-aħjar ikel li għandna niklu jew nivetaw biex intejbu saħitna.
10: Jina Dr. Frank Farrugia, konsulent fuq il-medicina u konsulent fuq il-medicina estetika. Ħanibdew nagħtu pariri utli sew għas-saħħa, għas-saħħa mentali u anke wkoll dik l-apparenza estetika kif aħna nistgħu ntejbuha u ngħixu għall-aħjar. Illum ħanitkellmu fuq life hacks biex innaqsu r-resistenza metabolika, dik li ngħidula l-insulin resistance. Number one, aqtaw il-processed foods. Il-processed food ifisser li ġismek qed jassorbi ħafna zokkor u qed jipproduċi ħafna insulina li din ħafna drabi twassal għal ġisem ikun resistenti dik li ngħidula insulin resistant. L-ikel tajjeb huwa dak inġibuh mill-għalqa jew jiġi laħam li għadu kważi frisk. Avoid processed food, ġifieri l-ikel kollu proċessat kemm jista' jkun nevitawh billi niklu aktar frott, ħaxix, laħam, aktar tajjeb huwa il-ħut, is-salmini għall-aħjar ħuta, in-nuts, ġifieri proteini li jiġu mill-xejjex huma tajbin ħafna. Number two, meta aħna niklu jekk inti ċċaqlaq il-muskoli f'dawk id-9 minuta li tkun għadek kif kilt, iċ-ċansis li kien hemm dawk l-spikes tal-inżulina taż-zokkor ħajonqsu inqas ma jkollok dawk l-spikes inqas resistenza metabolika, inqas problemi ta' mard kroniku u anki problemi estetiċi bħalmu ma' l-akni, bħalmu ma' l-skin tags, bħalmu ma' tikmix fil-ġilda. Tiret wahda jekk ħaniklu l-karbohidrati importanti li diklu l-fiber l-ewwel. Hemm il-ħaxix aħdar, pal-ħas, kabboċċi, kollha tajbin. Jekk inti ħadt il-fiber qabel il-carbohydrates, ħajkollok inqas spike ta' sokkor, spike ta' inżulina, inqas resistenza metabolika. L-aħħar waħda min jieħu l-apple cider vinegar kuċċarina ma tazzilma qabel l-ikel hemm inqas ċans li jkollok xi ħam madwar żaqek. Allura inqas ċans ta' ħart attek għax nafu li x-xaħam madwar iż-żaq, speċjali fix-xer il-fett, jista' ikollok iktar inċidenza ta' ħart attek. Ġifieri dawn l-erba' affarijiet li qed ngħidilkom jgħinu ħafna biex naqsu l-reżistenza metabolika, ikollok inqas reżistenza l-inżulina, inqas ċans li teħxin u il-ġilda tixjieh aktar bil-mod. Jiena Dr. Frank nistiedinkom biex komplu s-segruna fuq strada reali.
1: This is your local station.
0: With music, community news and information. All day, every day.
1: 89.3, 2GLF.
2: Wissa Maria De Carlo setatina il-risposta għal-ħaġa muħġaġa.
7: Grazie ta' smiħtakom u li bqajtu tisimaw dan il-programmana. U wissa wasal il-ħin biex intukom il-risposta għal-ħaġa muħġaġa tal-lum li jednilkom fil-bidu ta' dan il-programm li kienet tajtek. Iħokkuni u jalluni, u emmin iħobni nej, sakejk jamlu tat-toma tiegħi, u ma nafx dak li għadu ġej. Mela, il-risposta tal-lum hija, għattilkom li hija ħaxixa u hija il-karotta. Ħalli narġan tenija darb'oħra, ħalli tagħmel iktar sens għalikom. Kienet tajtek, iħokkuni u jalluni, u emmin iħobni nej, jonejja, sakejk jamlu tat-toma tiegħi. U ma nafx li għadu ġej, ekku mela karrotta, s-sakta ta' mela sens għalikom. Mela mil-ġdid proset għal-minqa tagħha. Aħna minn naħatana dejjem neħdu gost jekk tikkun tagħtjawna b'xi kummenti fuq dan il-programm ta' kull nhar ta' ħadd. Dan il-programm u miġjub lilkom minn tim żgħar ta' volontieri u aħna nilqgħu s-suġġerimenti tagħkom dwar dak li forsi tixtiequ tisimgħu, kif ukoll jekk tixtiequ tajnu b'xi mod fuq dan il-programm. Nistidnukom tiktbu e-mail lil mccnswradio@hotmail.com u jew iċemplu u tħallu voice message fuq 0419-476-924 bil-kummenti jew mistoqsijiet tagħkom. Mela sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra, saħħa għalikom u nixtieqilkom il-ġimgħa t-tajba.
2: Grazzi Marija. Iżi semmija. Ninsabu kważi fil-aħħar tal-sija tagħna flimkien. Fadalna segment ieħor għalikom, imma qabel nixtieq nirringrazzjakom talli tissimgħu il-programmi tagħna. Nistedinkom biex terġgħu tingħaqdu magħna nhar il-ħadd li ġej fl-10 ta' filgħodu għal sija ta' mużika minn Maltese Voices, segwieta mill-programm tal-varjetà fil-11. Inħallikom issa ma' Victor Villa u t-taħtita tiegħu illum. Bit-titlu Il-każ ta' Daphne. Wara nagħlqu bil-kanzunetta mill-vokalista Zoe Langsdale, kompożitur tal-mużika Mick Joyce, direttur Andrew Gallia u produzzjoni mill-Forge Studio We Are Daphne. Nixtieqilkom ġimgħa tajba.
11: Eżis semija inselm ilkom u jiena Victor Villa. U naħseb li smajtu bil-każ u l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li ġrat f'Ottubru ta' 2017 u il-kawża biex isibu min organizza kollox għada sejra. Dan il-każ għajjem interess internazzjonali l-iktar għax il-qtil ta' ġurnalista jinżamm ħaj minn ġurnalisti stess u wkoll biex ikunu nafu x'ġara u ma ġarax u min kien ħati. Dan jiswa u importanti f'pajjiżi demokratiċi meta l-libertà hi sagrosanta jew jgħidu li hi. Imma għalmenu wara kollox insiru nafu x'sar u kif u x'fatta saret il-ħaġa. Dan mhux faċli għax meta jkun fil-gvern jista' jikxef u jaħbi u jtawwal iż-żmien u jbiddel imħalfin u avukati u l-bqija. iżjed u iżjed meta il-proċess bħal dan jieħu żmien u mħabba fek jistgħu jmutu xhieda u jitbidlu nies f'karigi għolja u jmutu nies li kellhom x'jaqsmu mal-każ. Allura il-każ jib komplika ruħu u fuq kollox bil-mogħdija ta' żmien u b'dan it-tibdil biż-żmien u bil-politika jsir iżjed diffiċli li tiskopri eżatt x'ġara u iżjed min kellu x'jaqsam. Imma l-interess ġenerali li qajjem dan il-każ u mħabba il-fatt li l-Qorti ta' Malta għadu kemm ħeles lil Jorgen Fenek skont il-ġuri maġġoranza ta' 8 kontra 1 se nagħtikom ftit dettalji fuq l-implikazzjonijiet ta' din id-deċiżjoni u se nħalli lill-Kurt Borg jew Borg li hu il-President tal-PEN li batli din l-istqarrija. Il-PEN hi għaqda internazzjonali tal-ġurnalisti tad-dinja ħiersa li tipproteġi lill-ġurnalisti bħal ma għamlu meta inqader Gamal Khashoggi meta sparawlu fit-Turkija fl-2018. Fittra twila li bat li spiega s-situazzjoni kifini u kol xi tfisser għal Malta u għas-sistema ta' ġustizzja f'Malta. Li se nagħmel u li se insemmalkom tradizzjoni ta' littra jew il-press statement billi it-tradizzjoni tal-pen bil-Malti hi diffiċli li tifhimha imħabba l-istil tal-lingu li intużat. Mela eżis semmija dan li ġej u il-press statement mingħajr kummenti li ħareġ Kurt Borg, il-President tal-PEN, fl-okkażjoni li Jorgen Fenek ġie meħlus fil-proċess tal-qorti dwar Daphne Caruana Galizia. Din li ġejja mela hi l-istqarrija. Maġġoranza ta' 8 kontra 1 il-ġuri sab lil-Jorgen Fenek mhux ħati li kellu x'jaqsam fil-qtil tal-ġurnalista ta' Daphne Caruana Galizia. PEN ta' Malta mhix se tindaħal f'din id-deċiżjoni ta' qorti u lanqas irridu nindaħlu jekk is-sur Fenek u ħati jew u innoċenti. Dik id-deċiżjoni saret bil-proċedura li tidher normali. Imma bomba f'karozza ma tiġix hemm waħedha u tesplodi b'kombinazzjoni. Xi ħadd li żażnil ilu kellu x'jaqsam biex jagħmel dan kollu u din id-deċiżjoni tal-qorti ma bidlet xejn fuq il-każ. L-importanti hu li xi ħadd tal-ordni biex dan isir u dan l-individwu jew l-individwi għadu jew għadhom liberi. Dan hu l-iskandlu. Il-gvern wiet lill-poplu li dan il-ġuri se jagħla il-każ darba għal dejjem. Huwa biss tarġa' bil-fil-proċedura l-investigazzjoni u l-proċess li hu ikkontrollat mill-gvern stess li jista' jkun involut u li għadu ma jasalx fit-tmien u fil-konklużjoni. Kien il-gvern li bena u mexxa din il-proċedura li issa deret li falliet. Dan u żball tal-gvern u mhux tal-ġuri. M'hemmx għalfejn noqogħdu nirrepetu li l-Inkwiżizzjoni dwar il-tip ta' Daphne li saret fl-2021 sabet li l-Istat jew il-Gvern jkollu u jrid u ma jridx jerfa' responsabilità li hu stess ħoloq atmosfera li jgħavolja tagħmel il-ħażin tista' teħles minnu bla kastik. Atmosfera li fija il-qtil bla kastik sar possibbli. Din l-atmosfera li jinbiniet matul is-snin ta' l-arresti ikkmandati mill-gvern li wera l-intħil politiku fix-xogħol tal-pulizija u s-sistema tal-qrati u fuq kollox sistema li tipproteġi lil dawk li kienu fil-poter. Allura id-deċiżjoni tal-qorti tidher li tinten meta tpoġġija f'dak l-ambjent ta' korruzzjoni. Dan hu riżultat mill-gvern li qatt ma ried jammetti l-partit tiegħu fid-delitt ta' defni u li kompliet timproteġi lil dawk li kienu semmew fl-inkwiżizzjoni pubblika li semmejt qabel li baqgħu ħielsa mill-konsegwenzi. Daphne ġiet maqtula għax kienet onesta fix-xogħol ġurnalistiku. Kull sena li tgħaddi mingħajr investigazzjoni neutrali u kompluta rigward min ordna id-delitt u wkoll li jikxfu l-karti rigwardi min kien fil-poter li ippreparaw l-art għal dak li ġara u skandlu fuq il-memorja u l-mewt ta' Daphne. U wkoll skandlu fuq il-libertà tal-ġurnaliżmu f'Malta. Hi twissija kbira lill-ġurnalisti f'Malta x'jiġri meta ġurnalist jasal sal jew rib l-għadma fl-investigazzjoni tiegħu. Il-bżonn u l-obbligazzjoni ta' rimedju bħal dan mhux se jmur marrieħ b'dan il-ġuri bid-defensur wieħed. Id-dmir jaqaf il-gvern li jikkontrolla il-pulizija kif ukoll l-uffiċċju tal-Attorney General u wiżjed wiżjed is-sistema tal-ġustizzja Maltija biex jispjegaw lill-poplu kif dan il-każ ġi trattat u preparat, pereżempju kif intaż il-ġuri. Fuq kollox tinħtieġ spjegazzjoni kif il-mistoqsija ta' min ordna dak li ġara u iżjed importanti kif ġi injorat ix-xogħol u l-konklużjonijiet tal-inkwiżizzjoni politika jew inkwiżizzjoni pubblika li saret fuq il-każ 5 snin ilu. Ma jistgħux ikun li f'Malta insejħu dan il-każ magħluq. Fil-waqt li l-persuni jew persuna li kellhom x'jaqsmu huma minn huma ma jiġux magħrufa u l-kastiji jingħataw. Ma dawn hemm ukoll l-inkwiżazzjoni pubblika li sabet li dawk li huma responsabbli fil-ħolqien tal-atmosfera li komplet saħħet li jsir dan id-delitt għadhom fil-pożizzjonijiet ta' poter u ta' influenza. Penn Malta ma jaċċettax din id-deċiżjoni tal-qorti, speċjalment lelu jew il-konklużjoni tal-każ ta' aħna tal-Penn inħossu li għandna insommu ħajda dil-każ bħala dmir tagħna imħabba l-fatt li kull ġurnalist li jaħdem taħt dawn il-kondizjonijiet f'Malta jista' jkun li jħossu li qiegħed fil-periklu.